0: Şahsın el bulayım. Ay ay ay
1: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
2: 你也在啊？
3: 是啊，你这是跳啥呢？
2: 你怎么不来跳舞啊？你去哪了？
3: 我去套马了，套马了。你为什么来参加脱衣啊？
2: 霍肯带我来的。啊。
4: 正好，今天我有一件大事情要跟你说。
2: 到底去哪儿嘛？
4: 去了你就知道了。
2: 踏雪，你怎么带他出来了？
4: 他出来透透气嘛，让他适应一下人多的环境。波波包嗨，杰森呗，来，嘘嘘，耶波波包嗨，杰森呗，嘘嘘，嘘。What's what it is, Kim?
3: Yeah, 잘했다
4: 杰森那边，啊！我
3: 啊！拉开，好了，好了，好
4: 了。Both by the days came away. Crash. 我那他怎么一接 came?别是没有不好的，哎，滚去！去去！哦，嘘，嘘嘘
3: 嘘！哎，加来，加来，哎，加来，太帅！
2: 齐了。
3: 对啊，他在慢慢好起来呢。
2: 你好厉害，你刚才跟他说了什么，他就听话了。
4: 秘密。